0: That is the brand new Screamer of the Week on Hard Drive, Spirit Box with Mourning. That'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copyrighted production of Broodhawk Industries. Hard Drive is engineered by Matt Iani, produced by Randy Haw. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. Absolute truth is a very rare and dangerous commodity. I'll catch you next week on Hard Drive.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du?
3: Her er svaret.
2: MyRock, vejret.
4: Søndag eftermiddag byder på byer, lokalt med hagl, men også perioder med sol. Temperaturen når 9-13 grader, vinden er svag til jævn fra nord.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

Might Love Myself, fik du her fra Beartooth og endda Presidents med Sleepwalker. Lige om lidt her på MyRock har jeg Fosse klar til at med Burn Me Out, men først Papa Roach og Last Resort. Cut!

Time Will Heal var det her fra Volbeats og inden da Foo Fighters og Learn to Fly. Stadig på vej til dem. Her på MyRock inden klokken rammer de 16. Det er Miss Lizzy om lidt med Love is a Loser's Game.

weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock.